na eyi so be kaya 1990 sino 1990 eba no empa boy e ba so opanka opanka na me pese me to opanka na me ko hwa na epraye me pu praye me hwa na praye na ma chechire na me de ba ko utafu ma beton eh me ji opanka va